chenye o ye wa David no mu bremu de o ye wa Jonah no mu bremu no ah da so ye wa ya bra bo mu ene dey message o sen chenye ene dey ti wa wa mu ajuma ene dey.

chenye o ye wa David no mbremu de o ye wa Jonah no mbremu no ah oda so ye wa yabra bomu ene dey message on sent chenye ene dey ti wa won wa juma ene dey

chenye o ye wa David numu bremu di o ye wa Jonah numu bremu no ah oda so ye wa ya bra bomo ne dey message o sen chenye ne dey ti wa wa juma ne dey ah.

chenye o ye wa David no mu bremu de o ye wa Jonah no mu bremu no ah da so ye wa ya bra bo mu ene dey message o sen chenye ene dey ti wa wa juma ene dey.